0: Tahu FM.
1: Rua karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō kōhaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, lai te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, kumunga. I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e mea nā ki te tū rātou hei āpitihanga I te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tārā ki ngā kaupapa o Māori. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e mea nā ki te tū rātou hei āpitihanga I te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra I a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake I ngā kaiako, whakawhanake hoki I ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri I te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua I te rōpū kā kāriki nā marama. Davidson.
4: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki I te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko I te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana I te tiriti o Waitangi I ngā kura, kia whakamana I te reo Māori I ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa I te motu.
3: Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata, I wehe atu I Waimarama Marae I te praere kā hipa, ātahi te tirahaere kā hipa I a whaka oriori. Ko te whāinga kā tai atu ki Pāremata hei ā pōpō ki te tuku I te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga ko te whai ki a 50 mano ngā waitohu hei tohu tautoko I te pētihana, ā kei te takiwā o te 44 mano ngā waitohu I tēnei wā nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei I ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi me ona mā tāpono I roto I ngā ture o Aotearoa. E whāki nei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
5: Tā tātou eke tahi tēnei rā, vai a te ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kawaka Te tahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei I te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Me ngā hotapu, te tiriti o Waitangi I roto I ngā whakamahinga. A ngā kāwanatanga katoa, ahakoa ko wai, ahakoa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
3: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai I te timatanga o te wiki o te reo Māori I te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei I te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi I rifa I a tātou I ngā tau, ā ko te mahi naine, ko te whakawhānui ake I ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
6: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina I roto I te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, I roto I ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere I te reo.
3: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko the landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te landline, ko te te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro I te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
0: Ahakoa ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti, e arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tenei wā mohi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kumara tona wai, kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tatai wānau engari e kupu aki aki.
3: Ki ngā take hā kinakina, I whakahinga te kapariki o ngā Dolphins I ngā tamatoa I te tukinga I te weekend e kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 16. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū I tēnei weekend ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito

Pe te hono tātai hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reire ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reire kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o si raha. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia... Te marama e hoa mā, nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Nā reira, mihi nui atu ana kia koutou mō te tautoko mai. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, nā reira, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, nei te mihi, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, ko ono mai, e mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. Kei Pakatāne ko Tūmeke FM tēnā, tēnā koutou e mihi ana mōrena. Kei Ruatōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau, nei te mihi mō te tautoko mai. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu ko te Horimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Arere mihi nui atu ana kia koutou. Kei te papa I oea ko Kia Ora FM tēnā. Narere kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei Pōneke ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Ei whakakapi ake kei te wai Pounamu. Kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou I hono mai, o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Taurango Moana. Ko tipini a hau, ko au nei, O tātou kaipāpā oho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te tukau mārima o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira me ki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakaraka I tēnei ata. Te rā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. A, hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e. Mōrena. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wā ināianei I Taipari Taitimu. Ko te tikau marua meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reire, hōma, ko ia tēnei. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire, tuatahi rā, ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he rā tū rānei, te tekau mārima o he pethema o mahuru rānei. Nā reire, ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, a me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā reire he wā pai tēnei, e rere pai ana te pāhiko hiko kōrero, e rere pai ana te auahatanga. He wā pai tēnei kia whai atu I ngā mahi hou, I ngā āhuatanga hou. He wā pai tēnei hei ora. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō anō whānau. Nō reire e hōna kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko ōkoro. Hei pānui tūrua mā koutou, ka tahi anō au ka kite, kua whakaputaina e te pāti kākāriki, tētahi o wā rātou kaupapa here e me ana, me nā ka pōtingi a rātou, hei kāwanatanga, ko tētahi o wā rātou kaupapa here, ka hoa atu I te 200 miliona. Te 200 miliona ki roto I ngā kaupapa reo. Nā reire hōma, he mea pai te nā ki au. He mea pai, he mea raui. Te tau toko, te āwhina, te tiaki, te manaki I tō tātou reo. Nā reire hōma, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā, Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia maua, ko Rāwiri Waititi, kai arahi I Takirua, o te Pāti Māori. No te whānau apanui, ne Ngāti Porou anō hoki. No reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai kia Rāwiri, ia ia e kōrero ana, mō ngā tini take tō rangapū o te wā. No reira, whakarongo mai.
1: Ngā mihi o te apa, kia koutou katoa hoki mai rā ki tai pari tai timu. Ko hono mai anō, te kai arahi Takirua o te Pāti Māori ara a Rāwiri Waititi. Tēnā koe e hoa, kia ora.
2: Morena tipene, o tira morena tātou.
1: Morena. Ana, kare nui aku take, ngā take kōrero kai ahoi anō. Kia timata tāua kia ki te Party Act, ara kia David Seymour. Me tana hia hia ki te whakatūraki I te Tribunal Rā o Waitangi, te ropi whakamana I te tiriti, ai. Engari, o te paro ki tēnā, ai.
2: Anō rā, nā mai pōre rea o te rā Pāti Kāroa nei, e takahia nei, I a tātou te iwi Māori tuatai. Kāroa nei, e takahia nei I te tiriti o Waitangi tuarua. Kāroa nei, e takahia nei I ngā āhuatanga mahi a te Tribunal. Koe na hoki te kaupapa nui o Act, ko te whakaparahako I a ngai tātou te iwi Māori, en kei te... Ko ki te tātou I roto I ngā tau e toru nei, a tōna rautaki, tuatahi, Treaty Principles Bill, tuarua, Regulatory Standards Bill, anei, ko te Tribunal I tēnei wā, kei te pirangi e hoki rātou ki te turaki I ngā tūru Māori, wē rātou a huatanga katoa, koe na hoki te kaupapa nui o Act, no reira, ko tāku ki te iwi eikama, e puta tātou ki te pōti, me pōti ā tangata mo te Pāti Māori tukuna, tō pōti pāti ki ngā pāti e... Kia whai hoa mātou, ki te turaki I tēnei kāwanatanga, ki te kore awa ka wai hoa mā ngā pāti pēnei no I a Act, I a New Zealand First, I a Nahi, nara te whakaparahako I a tātou. No reire, koe no ki te kōrero nui ki a tātou hika mā, me puta tātou ki te pōti. Whai te rautaki.
1: Kia ora, tēnā koe. Ki te tahi atu, neki, ki te minita Louise Upton. Ara, tana ki atu ki ana kaimahi o te MSC, kia kaue whakaitia I ngā tono kai. Engari, au e.
2: Au e taukuri e. Ko tai au ki wetai o ngā food banks, ne? Kei te kite wetai o tātou tāngata, I hara te pohara ra wātu. Engari, wetai o ngā tāngata kei te kuhu ki rito I ngā food banks, ko te hunga mahi. Mō reira, kei te tino kino te ngau o te utu o te kai e nei rangito. Ko tāku ki a Louise Upston, kei hea tona aroha me titiro atu ki tana ngākau. Ko te nui o te pūte o te kāwanatanga ka hare tōtika ki a MSD. Ko ki te mātou, ai, ko te wāhi kai ki tērā, me te mea hoki I aukatingi a weitai o ngā penihana ki te hunga, tino pohara ra wātu I roto I ngā rā. Nō reira, ko tātou ki a Louise Upston, e, kei ato aroha, te tiro atu ki tō roto I tō ngā kau, tini hea ngā huatanga ki roto I a MSD, kia tare anō ki te hunga rawa kore, te whai rawa, te rawa kore, te pohara, me te pani, ki te kuhu ki roto I ngā tauawhitanga, Kia tare no ki rātou te whakaora I a rātou anō me o rātou whānau hoki. Kei te aroha ki te iwi tēnei wātone. Mea kāre tātou I tūra ki tēnei kāwanatanga hei te taupoti āre ake nei. Ka tino raru tātou mo te tolu tau e āre ake nei.
1: Kia ora. Ana, ia tātou e kōrero ana mo tēnei mea te kai. Ana, ko tā te pāti kākāriki kaupapa here. Kia whakaisi te utu mō ngā kai. O pukaro ke ki tēnā, kā mutu, kei a koutou rānei, tētahi kaupapa here, ai, kia whakaheke I ngā utu mō ngā kai.
2: O ai, ko ki tau I te mea o kākāriki, ko te whakatūpato tanga I tēnā, I tēnei wā, he monopoli kei te whakahaere tia I te hoko kai ki Aotearoa nei. Ko te nuinga o wērā kamupene no tā wāhi, no ahi tereiria. Kei te ki tau I te policy, te kaupapa here a Greens, ko te whakatūpato tanga kia kawaka tātou e... Waihanga I tētahi kātau, ne? Te neki I te monopoli I te ngā wai hoko kai ki tētahi kātau. Te kuhu anō ki tētahi atu ki rotu I te rehi. Ko tāko e meana me titiroatu tātu ki te small print, hea te tino, hea ngā tino tau ārai mo taua policies rā te kākāriki. Kei te kitau I kei te pirangi rā te whakaeke I te utu mo te kai. Me titiroatu ki te fine print, me pehe rā te whakatutuki. Koe nō ki taku whakaro mo tērā. Tūarua, ko tāti pāti Māori, Kia kaua e tāke I te turu te kau manotāra mo te hunga, kei runga I te penihana, mo te ngā pakeke, kei runga I te superannuation, no te mea ko te turu te kau manotāra, kei raro iho I te minimum wage, ne? No reira, me whai waho rātou ki te utu kai, ko tō mātou mea e tango I te GST mo taua hungara. mai te hunga kei runga i te tori te kaumano tāra, tai ake rā ki te ono te kaumano tāra. Mm. Ka whiwhi rātou i te GST of kai, i te food credit. Ka whiwhi rātou,
1: marama,
2: ki Waianui i te warurau, ki te taimano tāra i a tau, ne? Mo te utu i te kai. Ka whuatu anu hoki e waru wiki o te kai ki a rātou. Mehe mea ka, ka tari a tātou ki te, ki te whakatutuki i tawa, tawa policy rā. Mm. Ah, kei roto i ngā rā, kei te puta tātou i tā tātou policy mo te food sovereignty. Mm. Ah, ka mau tonu mai e te ai. Iwi, kei amātai tētahi prene hei ngā hei te taupoti haere ake nei.
1: Rawe, hoa, rawe. Ana, kia whakaoti tātou o kōrero. O pukaro mō tō tāinga atu ki te koroneihana tuarua a tō tātou pwini a ngā wai hongu i te pō.
2: Atahua. Atahua te whakawhaititanga o te iwi. Atahua te manaaki a Waikato. Kona uki te pai o te rā iwi. Ka roa rātou i rutu i te kaupapa nei. Kore tari a tētai iwi te whakatutuki ngā mai ko tutuki ngē Waikato.
1: Sika.
2: Ki te koroneihana. Heta. Anō rā te mahi kaita. Me ngā mahi taumaha ka irunga i tēnā iwi, engari kei te mihi atu rā ki a Waikato. Mm. O tō rātou manaaki i ngā iwi putanoi te motu, putanoi te ao i tai ki runga o tūranga waiwai ki te whakanui i te koronai ana tuarua o tō tātou kuini. Me te mea hoki e rawe anu hoki nā kōrero a te kuini, te kauhau a te kuini, he rawe. Mm. No te mea, kai te werewero atu i te pīnati a tēnā, aha kua, you know, i kura tātou ki roto i ngā tini paheketanga i ngā tini aupehitanga o te krauna i roto i ngā taumaha, i ngā, ko tāne mea na, me whai waho tātou ki te mārake rake, kei te ahu pēhea tātou, me pēhea rātou te whakatutuki i tērā, me mea ka noho tonu tātou i roto i ngā huatanga o te raupatu, oh, kei te pai zono tēnā, ingarai ko tāne mea na, me pēhea rā tātou te whakaaro ki waho keake i te whakaaro raupatu. Ki te rauoro, nā reira, ngā mihi nui ki aia mo tērā mea, wero nei i tōna iwi Māori, ke whai whakaaro tātou, me pehera tātou te neke anu hoki i te, i ngā whakaaro, i o tātou hine ngaru, i o tātou ngākau ki te rauoro. A, ko tāku e meana ki te iwi, ai, he uri a te kuini me te nui o tātou, he uri no te raupatu, he toa ki te rauoro, engari kei a te pāti Māori te rautaki, nā reira, hika ma, a nei te rautaki. Me tuku tō pāti pōti ki te tanga, ki ngā tāngata, ki te pāti Māori. Me tuku atu tō pōti pāti ki o tātou hoa. Nō reira, me kuhu koutou ki roto i ngā whakaaro. He ae paenga mō a tātou tamariki mokopuna. Kona hoki ngā me hei kawe ngā māhau ki roto i te tau pōti haere ake nei.
1: Ka pai. E rāwiri waitisi o te pāti Māori. Mehi nui atu ana mō i pukai mai ki te kororo mai ki a taipari taitimu. Tēnā rā koe.
2: Kia ora tātou.

Na rere ho ma. Anei tōna whakamaro ma. E ai kia rore Eriweti. E ai kia rore Eriweti. Ko te kaitito o tēnei o ngā mōteatea. Ko Rangi Āmoa no Ngāti Apukura. Ko Ngāti Apukura tētahi o ngā iwi matua no roto mai o Waikato. Tērā pia nānā no e tiki atu I tango atu I te waiata nei ara mai te rangi o tētahi anō o Waiata Pākehā o Mua. I hau ai te rongo mō tēnei o ngā waiata e wenerata te heuhiu. Ko ia te tamahine o te heuhiu iwikau. Ko ia hoki I ka pōhe he tia nāna hoki tēnei o ngā waiata I tito. Engari anō mō tēnā. Nā te mea taku mōhio nā Rangi Āmoa. Hoi anō ka kaha waiata sia tēnei o ngā waiata, tēnei o ngā mōteatea e Waikato. E te iwi o Waikato. Ki ngā momo hui hui ngā katoa, o te rā e hangai pūana ngā kupu mō ngā tangihanga. Ara, I te noho te iwi o Ngāti Apakura, Rangi Aopia, Rangi Aopia, ahua tatāne ki Te Awamutu. Ko tō rātou takiwā e toro atu ana ki te awa o Waipā. Ara ahu atu ana ki te maunga o Pirongia. Nō reire homa. Ko tēnā, e nā ngā whakamārama e pāna ki tēnā. O ngā mōteatea e kia nei, ko e pā tōhau. Nō reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumatarau, arā ko māta rātana, māta rātana. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu kehu pātara, mō te oranga o māta rātana, no Ngāti Apa, Ngā Rauru, Ngāti Hine, me te Āti Awa anō hoki. Ko māta tētahi o ngā tamariki e whitu, a te uru manao ngā paki rāua ko tana hoa rangatira, tana hoa tāne, a wiremu tahu pōtiki rātana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, ki te haurongo taumatarau, o tira, ko te kaupapa, ko māta rātana.

Aura ki mai ki te hōtaka te haurongo taumatarau. I tēnei ki wā, ka kōrero au mō māta te reo hura. No Ngāti Apa, no Ngāti Hine, no te Ati Awa. He tungu ake no te hāhi rātana. Ko māta, a māsa rātana, taihoa ake karanga ke ti ana ko te reo TWR hura. Tētahi o ngā tamariki toko whitu a te uru mana ao Ngāpaki. Rāua ko tana tāne, ko tahu pōtiki wīremu rātana. Te tangata nāna i tīmata te hāhi rātana. I whānau mai a māta i te ngāru mā ono o Hanuere, hune rānei o te tau ko tahi mano iwarau māwha. I te kāinga i ta paina i taua wā, ko rā keinui i te poraka o Waipu. Nō muri mai, i riro tētahi wāhanga o tau o poraka whenuara, hei wāhi whakatū i te pāo rātana. Ko ngā iwi me ngā hapu o tōna matua, ko Ngāti Rangi Waho me Wairiki. He hapu e nei no Ngāti Apa. Ā, no ngā rāuru me Ngāti Hine o Whanganui hoki āia. No we tahi o ngā hapu maha o Whanganui me te Ati Awa no hoki tōna whāia a te uru manao. He mea whāngai a māta, e we tahi o na kaumātua o Ngāti Ruanui. Ara, e weremu tūpito maruera, rāua ko tana wahine ko ngauare ki Pātea. Ā ngā huru mā whārawa tana pakeke, kā tahi anō ka whakahoki a tūia ki o na mātua. E noho anā māta, i te kāinga o na mātua, i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau ngā huru māwaru. I te kitenga o tana matua, i te mea tuatahi o āna whakakitenga, ka tīmata tana whakaora tangata, ka we ake hoki i tētahi kaupapa whakahou i te whakapono. No te pihinga mai o te hāhi a rātana, i pirikau ai a māta. Ā, ko ia tonu tētahi o te ope i te taha ake o te māngai, te ingoa ake rā o tōna matua. E kawe haere nei i wana mihana huri no i te motu. He wā anō i pai ki te māngai, kia tīmata ria ia mihana ki te himene nei e ihu e te kīngi nui. Ā, ia ta tōhu atu e ia, ko mātā hei tīmata i te waiata. Kā ore i roa i muri i te tīmatango te mahi a rātana, i ta paina e ia a mātā ki te ingoa wairua nei, ki te reo i hāpai i te hīmene e ihu e te kīngi nui. Whakapoto ana tōne hingua ko te reo. He wahine pai a mātā ki te purai hoki. Ā, i uru atu ia ki te kapa o rātana e tākoro ana i ngā whakataitai i te mātaua Māui, i te waira rapa, ā i Whanganui anō hoki. He me māta reo no te rōpū kono hete o rātana. Ā, i hāria nōia i te taha o tōna matua, i wana haerere ngā tū ki tāwahi i ngā tau ko tahi mano iwarau rua ngā huru mā whā me te rua ngā huru mā lima. I waiata, i haka te operanga tahi hei mahi moni hei utu i ngā nama. Toro toro hoki i te tangata ki te whakarono ki te kaupaua rātana. Ia rātau e hoki mai ana ki Aotearoa i te mutunga o te haerenga tuatahi, i peka atu te ope ki Hongipua, a Hong Kong, me Hapanihi. Ia rātau i Hapanihi, takaroa ti ana te wehe mai o tō rātau kaipuke e tētahi poro tū a ngā kaimahi moana. Ā, whakamanuhiri ti ana rātau e tētahi pīhopa mihingare o Hapanihi. O nakada duty tōna ingoa. Pūkau ana te tino hoanga pono o te māngai rāua ko te pihopa. Ā, nā te pihopa tonu i whakahaere te mārenatanga o te reo kia huia a Boys Whenuaroa o Ngāti Tūwharetoa me Ngāti Kahununu. Ko ia tonu nei te tahi o ngā mema o te ope rātana i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwaraurua ngāhuru mārima. I tō rāua mārenatana, mauake ana te wahine me tana hoa tāne i ngā kākahu tūturu o Hapanihi. Ā, ko tētahi o ngā koha i tukua mai mā rāua, he hoari ā kawa Hapanihi.
Ka noho ko tēnei moenga, hei take whakapae a wētahi e mea ana, e whakamue kē ta mahi a rātana i te iwi Māori ki te iwi Hapanihi. Ā, i te mutunga mai, kai te iwi Hapanihi kē te oranga mo te Māori. Hoi anō, i whakahē a rātana i wēnei whakapae. Ko tāna noa e whai ana, kia hōrapa atu tōna māramatana ki te ao whānui. I mau tonu te pāhaere o rātana ki ōna hoa Hapanihi. Ā, kā rei mutu te whakaū a te reo me tōna hoa tāne i taua piringara. Ko re rawa te reo i whai tamariki i tāna mārena tuatai. Ā, no muri mai i moi tāne anoia, ko te ingoa tāna tāne tuarua, ko rāpata tihi mātangi raumati o te atiawa. Toko rua warāua tamariki. Toko ono warāua tamariki ko tāna tāne tuatoru. Ko kei rēnata hura. He tangata hura no Ngāti Hene me Ngāpuhi. I mārena tia rāua ki Pariroa Pā i Pātea. I te rā rua ngāhuru mātoru o te māramo o Noema, te tau kotahi mano i warau whā ngāhuru mātai. He mahi ua ua i hō piro nei te āhua o tā rāua noho ko tāna tāne. I a rāua e whakatipu ana i tā rāua whānau i te pāmu o tāna tāne e tata atu rā ki Pātea. He oi anō, ki te kite atonu ti ana a te reo i rātana pā. I te tau kotahi mano i warau whā ngāhuru mā whā, ko i a te tahi o ngā kai kōrero, i te huranga o te tohu whakamāharatanga ki tōna matua. I te tau kotahi mano i warau rima ngāhuru mā whetu, haere anā rāua ngātahi ko te tūmuaki o taua wā o te hāhi rātana o Aotearoa, ko puhi o Aotea rātahi, ki te toro toro i ngā mōrehu o te Wairarapa. Hei whai a kē a puhi o Aotea ki a te reo. I neke a te reo, me tana hūnuku ki tō rātau kāinga i o rā keinui i rātana, i te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru māwhitu. I matea puhi o Aotea rātahi i a perira o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru māono. Ā, no hānu ere o te tau kotahi mano iwarau o no ngāhuru māwhitu, i whakakapia kē tōna tūranga e te reo, hei tūmuaki mo te hāhi rātana. No taua wā i tāpiri tia tū e te reo ngā reta o te ingoa o tōna pāpa ki tōna ingoa ake. Ā, whaia i mōhio tia whānui tia āia ko te reo TWR hura. I te rārua ngāhuru mā whā o Hanuere o te tau ko tahi mano i warau o no ngāhuru mā whitu, i taia tū te kuini Māori ara a te ātarangi kāhu ki rātana pā. Ā, i te rā o muri mai, i huraina e ia te tohu whakamāharatana kia puhi o Aotea. E ai ki a te reo me wetahi atu, hei whakatū turutanga te toronga nei ma te whakakitenga a te māngai. Ara, e tai mai ana te wā o te whakakotahitanga i wāinga nui te kīngitanga me te hāhi rātana. I taua tau tonu rā, i whakaū a te reo rāua ko te ātarangi kāhu i tētahi kawenata, e whakakotahi a wairua te iwi Māori. Ki te ake anā ko te kīngitanga hei waha i te mano te iwi Māori. Ko te tumuaki o te hāhi rātana hei perehi tīni mo te kotahi tana hau a wairua nei, ā ka noho mā rāua e tautiaki mai te Māori tana. Tautiaki mai rā i raro i te maru o te tino mana o te krauna o Peretānia. Ko te tino hua whai kiko i puta i tēnei mahi, ko te nui haere o te mahi tahi mai a ngā iwi o rātana pā me wērā o ngā rua wāhia. Au au tonu te noho mai a te ātarangi kāhu me tana o pē hei manuhiri e ngā hui nui i tū ki rātana pā. Ā, i whai wāhi hoki te tūmuaki me wētahi o ngā reo pēne o rātana ki ngā hui koro neihana a te kuini Māori i ngā rua wāhia. No ngā tau tō muri o te ngāhuru tau mai te kotahi mano i warau waru ngāhuru,
ko takoto kē te whakahaere, ke noho tahi mai ko ngā tāpairu tokorua nei, hei kai whakaruru hau mō ngā tino kaupapa Māori. E hia tau kē I muri I te whakatū ngā tū o te reo, I whakamau tonu e tahi o ngā wehenga o rātana ki aia. He wahine pū mau a te reo ki te whakapono karaiti ana. Ā, ko tāna, me awhi kē te hāhi rātana I ngā hāhi karaiti ana katoa. Ka ore e awhi noa I te hāhi rātana anake. Ā ta whakahengia mai ana ia e wetahi a tū tāngata mō ana whainga me ona whakaro. I raru pea no tōna rongo, he noho kē mai pea no te whānau hura I tā rātau pāmu I Pātea. Mahu e kē ana te noho I te whare o te māngai I whare mārama I rātana pā. Nā, karoa nei ia e tūmua kē ana, ka mahu e noa mai ko ia ko tōna teina, ko piki te ora. Me ngā wahine nei, me huhana toka, rāua ko Mariana Maas, ngā mōre hiu o te ope, I haere nei rātau ko te māngai I ona haerenga. Nā te pēnei, ka noho ko rātau ngā tino tohunga mō ana whakaakorana. Ā, taroa kē, I pūai te aroha me te whakahono reo te iwi katoa o rātana I a te reo. I te takiwa o te mutunga atu o te tau ko tahi mano I warau fitu ngā huru mā fitu, I karangai tia e te reo he hui ki rātana pā, hei whakatū I tētahi komiti, hei whakahaere I te nūpepa a te hāhi, ko te ingua nei, ko te whetū mārama o te kotahitana. He wā anō I taki whakahoki a kē e te reo te ingua o ihu me te karaiti, ki roto I wāna kōrero, me wāna whakaakorana. He mea whakarerewe nei ingoa e te māngai I ona tau o muri mai, he pai kē nōna ki te ingoa o te tama. Ko tētahi o ngā mahi whakamutu ngā tū a te reo, he whakamana I te nūpepa, ara te wāhi ana kē e mau mai ana ngā tuhi tuhinga o te nuinga no a tū o ngā whakaakoranga a te māngai. I te wā I a te reo, ka noho ko te mahi nui, ko te whakahau I ngā whare I rātana pā, te tino kaupapa ake ma te hāhi. Mai te tau ko tahi mano I warau fitu ngā huru mā rima, I hāngai I ngā mahi ki te hanga ake anō I a te manuau. Ko tēnei whare, I whakatūwhera tia I te tau ko tahi mano I warau toru ngā huru mā waru, te koha whakamutu ngā te māngai ki tōna iwi. Mai ā pērira o te tau ko tahi mano I warau fitu ngā huru mā iwa, I kohia mai te moni, fitu rau lima ngā huru mano tāra te nui, nā runga I we tahi haere whakatairanga I te kaupapa nei I ngā rohe o te hāhi rātana. I tairoa tū a te reo ki Waihopai, Invercargill, me ahi parahoki, taki maua tū I we tahi o ngā reo pēne matua e rima o rātana. Kāhi o mārama kē rātou e takihae diana. Aha koa, kua āhua fitu te kaumārima nei te pakeke o te kuiara, whakarete ake anā we tahi atu toro ngā nō, mo te tau ko tahi mano I warau waru ngāhuru. Nō e ma o te tau ko tahi mano I warau waru ngāhuru mārua, I o tī te hanga mai o te manuau, o tī hoki te utu o ngā nama katoa. A tui tēnā, ka huria te reo me ngā kaiarahi o te hāhi I te whakahou I te temepara. Tētahi mahi nui kē rā tēnei, I te tatapau noa ngā tau o te ngāhuru tau mai I te kotahi mano I warau waru ngāhuru. Aha koa no te whakaritenga mai o wētahi atu hārea no, kaore I āhei a te reo ki te whakatū tuki I aua hāre katoa. No te tau ko tahi mano I warau waru ngā huru mātahi, I mate tana tāne a rēnata. Ā, no te tau ko tahi mano I warau waru ngā huru māwhā, I mate hoki tōna taina a piki te ora. Ara, ko ia nei te upoko o te rōpū āwhina, koe nei te rōpū wāhine matua o te hāhi rātana. Te tinoho mahi o te reo I ngā mahi ma te hāhi. Tino mā wiwi tiana a te reo tonu I tau a tau. Aha koa te taikuia haere tio te reo,
I mau tonu a ia ki ngā mahi a te hāhi rātana. Mau rātana whakahaere mai I ngā hui whakapūmau, me ngā hui whakainui I a tau o te rātua waru o Noema me te lua ngāhuru mā rima o Hanuere. I mau tonu hoki te whakatairanga haere a te kuia nei I te kaupapa o te whakakotahitanga o te iwi Māori. Hā mate noa ia I te hohi pera o whanganui I te rārua ngāhuru mā rima o Hepetema o te tau ko tahi mano iwarau iwa ngāhuru mātahi. E waru te kau mā whitū tōna pakeke. I tanu mia aia ki rātana pā. Ā, toko whitū ana tamariki e ora tonu ana. Ā, ke ora rā kōtau ngā kaiwhakarono. Ko chi ngā kōrero I konei mo tēnei tīpuna kuia iki. O reira, tēnei te mihi whānui atu ki a kōtau ngā kaiwhakarono I huritaringa mai ki konei. Whakarono ki ngā kōrero I rungi tēnei hōtaka o tātou, te haurongo tau matarau. O te kehukehu pātara tēnei e mihi kauna ki a kōtau, ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua, ki a tau ko te rangi Māria me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Hei aku rangatira, huri noa I te motu, naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea I tēnei haora. E whai ake nei e te iwi ana, ka tai atu te tira hoiho o Ngāti Kahungunu ki te whare pāre mata I te atanei. Ana, ki te kawaiaki tētahi pētihana, e ki ana me mutu te whakangoi koretanga o te tiriti I roto I ngā ture o te motu. Huri rawa ake ki te taone o Tūranga, ko tohua nei hei taone reo Māori I tēnei wiki o te reo Māori, me ngā hā kinakina e whai ake nei. E rimara ki muri nei ka wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu I te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata I te rā tonu nei. Ki te whakatakoto I te pētihana e kawai ana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto I ngā ture o te motu. Hea te whāinga matua e wawata nei rātou I roto I tēnei kaupapa mo te pētihana. Anei a Beiran Baba o Ngāti Kahungunu.
1: E tohu tēnei. Ki te kāwanatanga o tira, ki te motu. Anei a ngai Māori, he miri ona o tātou I tēnei wā. Hei te rua rautau, mai te tāhainatanga mai te tiriti o Waitangi, ka eke tērā ki te miri ona me te hawhi. Anō reira e kore rawa mātou I tūngau ki te kāwanatanga o tira, ki te hunga kai kiri nei, whakataka I nei I te tiriti o Waitangi. Anō reira, anei a kahungunu, e matike mai nei, e tū nei, whakātu atu ki te motu o tira ki te ao ko tēnei mea te tiriti o Waitangi e hara tērā I te pōro hei whana atu mō tēnei mea te tōrangapu
0: Ko Tūranga Nui a Kiwa tētahi o ngā taone e whā ko tohua hei taone reo Māori motuiki o te reo Māori I tēnei tau I whakarewahia te kaupapa ki Tūranga I Nanahi ki tētahi whakataetai ki o rahi I whakakotahia I ngā kura o Tūranga me te taira whiti whānui anei Lewis Whaitiri a rāua ko Mātai Smith o te mātāwai
2: Me kore noa e kite He hua nui o te kororo I te reo I wāinga nui I ngā tamariki mokopuna I tēnei tau. Anā reira I whakaarohia e mātou a kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
3: Te hara tēnei kaupapa

0: Kei aku rangatira, huri noa I te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea I tēnei haora. E whai ake nei e te iwi, ana, ka tai atu te tira hoi ho o Ngāti Kahungunu ki te whare pāre mata I te atanei. Ana, ki te kawe aki te tahi pētihana, e ki ana me mutu te whakangoi koretanga o te tiriti I roto I ngā ture o te motu. Huri na wāke ki te taone o tūranga ko tohua nei hei taone reo Māori I tēnei wiki o te reo Māori me ngā hā kinakina e whai ake nei. E rimara ki muri nei kā wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu I te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata I te rā tonu nei, ki te whakatakoto I te pētihana e kaweāna e rātou. Ara me mutu te whakangoai koretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto I ngā ture o te motu. Hea te whāinga matua e wawata nei rātou I roto I tēnei kaupapa mo te pētihana, anei a Beiran Baba o Ngāti Kahungunu.
1: E tohu tēnei! Ki te kāwanatanga o tira, ki te motu. Anei a ngai Māori, he muri ona o tātou I tēnei wā, hei te rua rautau mai te tauhainatanga mai o te tiriti o Waitangi, kai ke tērā ki te muri ona me te hawhi. Anō reire, e kore rawa mātou I tūngau ki te kāwanatanga o tira, ki te hunga kai kiri nei, whakataka I nei I te tiriti o Waitangi. Anō reira, anei a kahungunu, e matike mai nei, e tū nei, kia whakātu atu ki te motu o tira, ki te ao ko tēnei mea te tiri ki te Waitangi e hara tērā I te pōro hei whana atu mō tēnei mea te tōrangapu.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā ko tohua hei taone reo Māori mō te wiki o te reo Māori I tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga ina nahi, ki tētahi whakataetai ki o rahi, I whakakotahia I ngā kura o tūranga me te tai rāwhiti whānui, a neira a Lewis Whaitiri a rāua ko Mātai Smith o te mātāwai.
2: A me kore noa e kite, he hua nui o te korori te reo I wainga nui I ngā tamariki mokopuna I tēnei tau, a nā reira I whakarohia e mātau, a kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
3: Te hara tēnei kaupapa I te whakapakari I te hauora a tēnā nā anake, engari he whakapakari hoki I tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai I karauna, tētai ko mai hi Māori tētai, he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, ara ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: I te whakarewatanga o te ara tereina Hall o Tāmaki Makaurau I ngā rā tatanei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters. Me te aha, I tātā ia, I whakahāwea ia I ngā ingoa Māori ko whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te ara tereina Hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa tuatahi kia Shane Jones.
4: E whakapai anau ko tana oho ko a... Kua mea, ko hauhake I tia wetai o ngā ingoa tawhito e kore none e whakatatu I ona whakaro me pehearane I te marea whānui kei ākarane mōhioi ko waipū e nei, ko waipū te ingoa tika kei he pū e nei wāhi. Engari, tāku kia tātou, e hari te mea whakatua nui ana māua ko winitana I te reo Māori. Engari, maharatia tēnei. Ko te nuinga o te hanga e eke ana I runga I te treina e taungana rātou ki ngā ingoa I whakatupungi ai rātou. Me te mōhio ko te hihi o Ngāti Whātua, kia aramai anō, kia tiki-tiki rawātu aua ingoa.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero, me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataetai matua I āta whakahaere hia, I runga I te marae o ōkorihi, I roto o kaikohe. Hei whakarewa ake I te wiki o te reo Māori ki roto I te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā I te whai kōrero, kia Alana Thomas.
5: Tino korenei au, I noho hei kai whakawā ki te taha o te nakawhiti. Hoi anō e mihi ana I te whakaaro ki a wāwahi. Ko te karanga, ko te taki, ko te wero, kāmatu, ko te kōrero, ko te whai kōrero. Nō reira, e meinga ana ka noho mai ahau, hei kai whiriwhiri, hei kai whakawā ki te taha o te kōrero, o te whai kōrero. Nō reira e Waimariana I taku noho tahi ki a Quinton Hitter, ki a Penetaui, kia whaia moi mena ka whakai mai ia a kamutu ki tō tātou tangata apreha mai Iruwazi Tarane.
0: Ine nge tō konga hākinekina o te wā. Ko whakaingoatia te kapararau he hiriwa mo te whakataetai Constellation Cup kia ahi treiria a tērā marama. Anā ko te kōrero nui pea ko te whakahokinga ake.